Okay, bersama dengan Chris dengan Ilan Kayan de Matik. Nah, ni tentang lagu dia berkenaan mengunci cinta ya. Okay, apa ni panda berupa gitu ya, suka aku sekunci dengan bala kita. Bagi bila kita ada nyungka cawatan latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grad U5 ingin SPA ya, Seranjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPA Rangatu Rasesi Temuduga Wang 22 Nebranem ne ke Taru Anubrencu 2026 ya. Bagi bila kita ada ngisi cawatan de pedaan kumati na. Bila kita boleh ngecek status kita de portal SPA/Facebook rasmi SPA. Dengan bila kita pun boleh ngecek minan email de register ya de Abi Portal SPA PRI. Dengan penerang lebih arus, bila kita pun boleh berhubung dengan Encik Henry Semana anak Rabong Delumur 022400 ini ya. Sermatina bagi bingung calon ya, bagi latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grad U5 Pirangatur temudukan wang 22 nebranem nek taruh anebrancu 2026.

peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang, lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.

Dan mari kita bersama-sama keping senceh secara langsung majlis sambutan mal hijrah peringkat kebangsaan dengan Tita Diraja berendu dengan penyambut mal hijrah peringkat kebangsaan 1440 Hijrah 226 Masihi.

program Sarawak Pusayang Siripat Redong Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit. Berang masam aktiviti dong media adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redok Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak.

0: Temah peji dahin kami ha radio kalian Miri FM ngapci itam.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal, RFP, boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Barang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Loji Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Arah kelaluan kehidupan bagi dahulu Radio Malaysia Hayat.
1: Kelaluan kehidupan bagi dahulu Radio Malaysia Hayat.

Ya, telah maklarah tam huina telah peci haida segmen ada hok ta madoni ya tino dah alang ana telah usang hadang ana telah hanya dang ha pes radio kaya ana telah ngadoni. Ya ji dah alang mengali ji dah alang selam. Hina tak jam mana telah lang hamari yang ngering. Huina mendah anak-anak telah mendah so telah. Ya tino ji dah alang ana telah usang putung putung do ya pepi hawa na telah pakali tumun hitok te dahun tam kayang. Ya tino dalam klarata mengado ni ji dah alang akmili mana telah ihati dah layang. Ya nunut tu katelok pakai dah layang ni.

Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Jadi nak pabelik nak buai pola nande. Tino, hati sin apa nak apa boleh buat pola ni? Apa nak melek kelihalang kendap nak tidak?

Jadi teguh hak te beli buah apple lah nan. Buah apple lah ni nak beli. Jadi hak melek keliah ya kahum, melebak keliah halang anak melek.

perlu telok tolong dah ha. Wina hinan taman na telok tegu telok najik tegu telok le. Tegu dah hinan na taman na telok te. Ana naji selita alang deng aku si mana telok ngejeloh si mana motivasi daripada hok tangan na telok ngedo ni. Jandara laan na telok sang rupiah lami te jo te do hari bapa nerpa Father's Day te do minggu ni. Jadi kena selita ni dang mai ji tok pelemana talah makan apa telok. Ya sayu ha kena mana telok lim. Ya talah maklarah ta mengedo ni ha telok puji-puji ngereng ji lagu lang kenan Bobi lah yang hati ame mana telok lim hari do kayan Miri FM.

Okey, jom lain telah beji dalam segmen kelihatan data sentam telah beji ngeriang hanu repah nyenang tak joha dua dengah tak joha kelihau nareng.

0: Nurung boleh bagi dah hindar lo bangke Minul bangke
1: Nangke
0: Jangan alang lah amang kalau ni hudo Nanti redang bangke Di sari amham abis tak mentai Usang tak usang jurta Minul lagi tangan yudo nanti kau

Dalam masiman info tam lebih ni telah tenyenang tejoh tribunal anti buli seluruhan khusus apa nada ha PPH nyekang nerepah nyenang tejoh kes tusah buli. Tino anda petubu Haida Seksen 25 Akta Anti Buli 2026 nerepah Akta Saya Tusuk 6. Dahin anano te 26 de bulan 6 2026. Tino te 56 dah pakar hatta lem hadu ya ni lebih nak te jauh pakar perundangan pakar bidang alang tawin hui nak megak te dah nyam. Tengok tuju nerepa objektif dah sedia atik joh tribunal anti buli nerepa saluran khusus ani ja PPH nyekang atik joh kes buli ihak naji lasan nerepa ji forum alternatif winak men dah langgak kes buli nerepa mangsa buli ja dah deng ala redemi lebih palet nerepa jenun te kos-kos nerepa jenun te bayan dahina pelahu dah ani hana dah alang ngering nerepa mengadili aduan buli secara bebas nyenang te johadui pano dahina tutu sayu jenun te selepi nunan ya dahina pelahu dah dang nyenang te joh kawaselia dasar dahin nyekang anti buli ni wina ha perikat persekutuan ngioh te joh bidang kuasa akta anti buli. Tejoh proceeding tribunal berpusat pusat timbang tara antarabangsa Asia AIAC Kuala Lumpur. Tejoh proceeding limkah dang anna lim dale ani hana termasuk sekolah pejabat jabatan bantuan daripada Guaman secara dalam talian limkah dang na dahin lokasi alang habeh alang u anda tetap van tribunal ani. Dahina pelahu deng akses ate anda inang ate joh keadilan ani lam penting lan.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: Ya, jam tamai kerana ni telah 10 minit lalu pukul 2 lebih. Ya, sekadar bahan atau lelim, bakai-bakai radio kaya nampakan puji ngajulah program ngelarah gulunin hapan lasi te pukul na telok lebih. Ya, tino pukul na telok atang pukul 6 lebih, nava telok lang kedua ngajulah program PDK puji dahina kelok. Ya, jadi kerani telah pergi dalam sejarah muda pahlong alang jadi doni ya ji segmen alang piah-piah pahitok telok muda pah petumbuh na telok marung nun alang kalak jadi dalam adalah tam.
1: Doni puluh tusu do bulan enam duman perpitan 66. Dah na adat penghulu Tawisli jadi ketua Menteri Sarawak alang mariang teunan TYT Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapi Gubernur Sarawak ha Astana Negeri Sarawak. Hadi mutat daho mete penghulu Tawi higam hadi ketua Menteri Sarawak uarana anadahate dahin anadah ngakun alam tengaran Majlis Kebangsaan Perikatan ha Kuala Lumpur te 16 do bulan 6 duman perpitan 66. Minapa hadui dahna adat anan uhalum awan ngakun ihak jadi ketua menteri bi yang amat berhormat Datuk Steven Kalong Ningkan ketua menteri Sarawak halam jaka alang tiah teguanan jenpayan melak haduyanan awinanan yang amat berhormat Datuk Steven bara mendah alang nadengah ihak sanggri halanan teha umah besara jahadi mete ketua menteri Sarawak mariyanganan anengeta awudahna tengarananan yang amat berhormat Datuk Steven Kalong Ningkan an ejaka dalam 24 jam jam lak haduina bi ihak jenikam abinya kuma dah membuat ihak janyo alan alang tenang abinanan ihak geri halanan ha uma besara.
0: Ya, doni dalam sejarah dengan telah kering luar te jaka alang piah ngua lebih cima.
2: Radio Kayan Miri FM I like shh, I like.

0: Sudah ini Radio Malaysia. Sayang.
1: Dilarang meluan dan hadapan kecil dahin Radio Malaysia Sayang.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Ya, Haji Info Bandar Telok Huina Alang Antelok Lah Kuala Lumpur Tino Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tek Tahan Puluh Telok Loong. Ini nak termasuk G Pengarah dan Bekas Pengarah G Agensi Perintah Ha Utara Dalai Hani Abin Nyelamak Peji Dalam Rasuah Hukah Hati 2.5 Juta Ligit. Kita tengok dah bahagian komunikasi strategik SPRM dalam meji dah barang barang suapan anak-anak pesaya hanaji dorongan dah melantik ke syarikat-syarikat dalam anak pembuah dahin ejen kartel lah ni dah lang hipun perhigam hadui dahin tetap legah barang wina dalam dalih ya ini hengiyoh dalam meji dah alang dah bara lem dah suspek ani hana pulu laki dah na telok doh umun 30 atang 60-an antahan te saya atang pulu atang pulu ji malam ya te do ji lang lalu ya teguh dah peji dalam ji dah bara pejabat SPRM Perak. Ya, itu nak perlu terlalu orang ni anda tahan reman dalam deh. Dah nak saya alaan, hana anhinang mendah penjawab awam. Dah nak lima, hana mendah orang awam. Dah nak pemilik syarikat.

0: Jadi-jadi.
1: Saya pesuk Menit Tamlim, Alang Kenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si Guru Mina, Luhong Ding. Aku yang lawah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah. Alang tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, pehubung hadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dengan sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maok tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maok tahnya, maok sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma, ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok, berjaya dalam sekolah kelok, dahinah hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah, belajar nah, nginah kelok, nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau, anan tua dahuk, sayu kenapa.

Okey, kena terlalu pagi-pagi alam segmen surat dengah. Dahian surat dengah alam unak loh, alam naiman kucing. Tino tusah petung alam alun. Leput jadi hak sipang lirui kejap jalan setutong baru. Dahian jalan lapangan terbang pedah malam di. Tusah petunganan melawin naji kelita mahan. Dahian naji kelita prodoa azia. Tino dua kelitanan tasa ayak. Tabit petunganan alam dahak siasat. Dengah alang kedua, Naiman Betong. Kuna bangu dah maram tusah tutung melawin ji Uma Abok. Hak kampung Balingan, Jalan Tanjung Asam, pedah malam di empayan pasukan bomba atang pala Ngavan Anan. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul saya 53 minit malam. Pasukan Menbalai Bomba dan Penyelamat BBP Betong anakai Tepala Ngavan Anan dan tepulu anggota TJ Luri Fire Rescue Tender FRT, Jivan Emergency Medical Rescue Service EMRS dahin ji kelita pat ruda. Tusah tutungna melawin ji Uma Avo Haji Hamin ji tiket dahin tutung 10%. Kuna bangu dah maram tusah tutungan pakai dua ubung maram tusah tutung. Nusi tedaha alengga alang melawin. Jadi pasukan keluaran operasi PKO kira nahadui pelesak hangavan anan jangavan anan menglan sayu dahin nusite tusah tutung alang jadi. Ala kepala haduyanan ni hati PBKG Yusuf Tamin. Dahin haduyanan pelapak kendana alang pukul 10.23 minit malam menuh ngavan anan menglan sayu. Okey, dah hina dengah alang bayaloh alenai men bintangor. Telok lake, telok laung, anjelama tawin alam salah pakai dadah, anha tahan alam optapis, empayan daloni anha geri tepala ibu pejabat polis daerah IPD Meradong, jadang pejo hadui siasat. Ketua Polis Daerah KPD Meradong, DSP Tan Sri Maring Bara, pasukan petugas IPD Meradong tahan dua lelaki dahin najidoh umur 20 telok, 20 saya dahin telok puluh duman alam pukul telok 20 minit lebih dalam di. Lim dalok anhagari tepala pejabat bahagian sesatan jenayah narkotik daerah BSJND Meradong jadang na pelesak atak sengitan. Dan lahu lim daloan ni positif dadah amfetamin dahin metamfetamin. Kesanan kerani ansiasat haida seksyen 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52 avin salah pakai dadah. Okey, nanti dengar alenai mana bintangor. Akan menitam lim nana kuri-kuri surat dengah dah kusi menitam lim leviani. Dahin surat dengah dari tam kelengi te jaka alampia levi jima.

dalam dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Sebenarnya Sarawak ada dua. Ini di Miri. Dua taman negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri, Marudi ke Mulu dan juga

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, Juna Levi Tam Kelihi dengan Levi Alang Enrin Daniela Salina Dahin Enak Basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya Levi Man Itam Lim. Pejidahik Rin Daniela Alam dengan Levi. Ani Lim dengar. Projek Negerang Jabatan Dahin Alan Maring, Alang Pahabung Alan Naga Belawai, Tai Jalan Song Kapit Ankyo Ala
3: Melai Manklunan Bangu Tai Liwet Hadale Hudik Kapit. Menteri Kejaraya Alang Lahu Ali Parlimen Kapit, Dato' Sri Alexander Natalinggi Bara, Projek Anan Ihana Hadui Tengayat Pelita, Alam Petagang Laan Hadui Ngemaju, Hawang Pasen Dahin Mensayu Urip Rakyat. Projek Anan Melawin, Hadui Na Alan, Aru 2.1 km, Ngio Surat JKR R2, Jabatan Aru 550 meter, Lawat Batang Rajang Dahin Jabatan Jatuh 60 meter lawat Sungai Belawai. Beh Menanan Hadi Meju Taraf 2 Sipang Dahin Hadi Melawin Na Dahin Nemai Ngavanjelini Hadi Geotechnical Dahin Hadi Electrical Lahu Enna. Ngejelo surat ala enatai ha Facebook rasmi na Iha Nebara Proses ala projek Aku pasang ngeluak Proses ala projek sang enna sama dahin sama bagi dahin berintegriti. Ani Jamenglan kontraktor ala an pilih hipun keupayaan teknikal dahin dang an petu projek nyo jaka dahin standard alang u anatap di berpuluhan tusu juta ligit sin kalulugi UNJAI mendaha alang terima tanah men projek negerang dahin petu kolam Ngavanyatung Meradong. Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Dato' Ding Kuang Hing Bara hadui bayan sin kalulugi anan ihana hadui alang berguna alang petmai hadui negerang ufung alang ankunan bangu darah pida. Nyodahuna projek belegah 22.4 juta ligit alang UN lulus ngejeloh Kementerian Belia Sukan Dahin Perbangunan Usahawan Sarawak Anan Kereni U alang fasa sang ena dahin proses cabut undi kio ena tek bulan tusu alang sang dayani. Kurinap, kolam ngawan nyatung anan nusiha sang jadi lasan ngawan ngemaju kliah dahin ngawan ngelarah tua bilahu sang jadi lasan nadeng na kahum laan etelik hadui nyadui alam tek bakat men Meradong. Ya balanunan alam sesi dialog peji dahin jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan JKKK runap rentap dahin rumah jalang Melawin hadui manau projek nguyo atak maring ha Meradong. Ji juru teknik umur 62 man matai menuklita bangsa pat four wheel alang ena gem tawid. Aku basa ngeluak. Ji juru teknik umur 62 man matai menuklita bangsa four wheel alang ena gem tawin alang petung ha kilometer 20 leboh raya Penbonyo Jalan Bau Lunduk Levi Dahalam di. Ketua Polis Daerah Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahmat Bara, yani en nelana aran Jemos Sabas, en pesayan nu sidang mayang ji klita alang tenup musang mensipang pusingan pi. Tavid petunganan, laki ani ga aya dahin en menglan matai, jakan hapubat ha umah perah bau alang pukun telok pelutusu minit levi. Alang gam klita, jilaan umun 22 duman en leput nusit tek telungak nun nun ga. Kesani en hasiasat ha ida section 40G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Dengan ini pahamu men Radio Kayan Miri FM. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan MTCP Sarawak na hadui rasmi pala ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni Dahin Budaya Malaysia Ja Petagang Laan Hadi Peji Strategik Tek Hang Pelitah Daleh dahin pelitah persekutuan alam hadui ngemaju sektor hadui piwai. Delegasi MTCP Sarawak alang en timbalan setia usaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Perbangunan Dato Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel Ketua Nebara hadi pesukani ihana lasan berguna petagang an agenda pelancongan ena peji dahin semangat perjanjian Malaysia Pelupitan 63. Kerana hadi peji pejoh melawin lim pihak berguna menglan putung inisiatif mauk sayu men komuniti dahin ekonomi Sarawak. Hadui tengah rananan lahu petula UA Sarawak alam melawin adat asen, biodiversity, industri kreatif dahin ngavan-ngavan alang kajau, alang dang muvui, hakai alang naik jadi aset alang unaloh alam sektor hadupi wai dalihani. Telur libuk saya atuh 60 pitan company dahin 44,447 kelita alam dale umatan aran hak IDA sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS atang 44,6 mani. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin Kosara Hidup KPDN Sri Aman Katini Muhammad Isabara Lim alang enkelan anan petula tada alang positif men company hadui mudan sektor hadui mudan pasoh dahin men daha alang hipun kelita komersial alang tekep. SKDS berguna jasa subsidi diesel enjai men daha dahin sektor alang tekep ala. Beh menanan jangurang salah pakai dahin nabah sayu jahadui petmei subsidi daleh. Ya baranunan jaka program taklikmat dahin kaunter pendaftaran bergerak SKDS Hasri Aman. Ani jadang pelayang laan pengjam dahin na senang menproses matenaran company dahin kelita alang tekap ala hak hidas kemanan. Agensi Entidadah Kebangsaan AA di ke daerah Sibu Upanau pameran anti dadaha SMK Belaga. Program melawin hari peji dahin daha sekolah dahin persatuan bangsa sekapan Belaga. Pameran ena petgu program forum kesedaran sosial komuniti Belaga. Programanan udang mepeng jatuh 50 anak kubasa ngeluak programanan udang mepeng jatuh 50 daha alang yoh melawin anak sekolah, hinan taman dahin komuniti hangavan anan. Inisiatif anan ji menhang hadui tengayat pecoh men AADK alam pelayan dahok bara tektuk nyekang ala nyapah pakai dadah enabara pelalau menkunan bangu wina hap hawang pasen. Anilahu mauk pengjam menkunan bangu tektuk bahaya dadah beh menhadi peji dahin kunan kahum pihak alang nyekang bahaya dada. Nunana dengan lebih alang an Monica Gary, Sharifah Aujayah Wan Abdul Rahman dahin Rosita Apong Usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Badani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.

Berhati-hati di jalan raya. Sekejap kita lalai, selamanya orang rumah menangis. Jangan laju, jangan main phone, jangan memandu mengantuk. Kecuaian kita, nyawa orang lain melayang. Sampai lambat siapa, asal selamat pulang. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: 17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.
1: Radio Kayan, Miri FM,

Okey, masa lebih dan lahu sengelarah mani tamlim dahin lebih ane apa je dahi kadi jebaun hari do kaya mir FM tak jam ta malang ketelok ngejeroh program PDK peji adahin kelok. Okey, tina aku yang berasa kena mani tamlim malam pak sukun redo kaya ni no pah ngavan kau tak jaka ni no pah lahu mengkelok bake-bake alang pak an ane peji dahi ngejeroh live hak page radio kaya. Okey, tina aku sangkusi palau je info mani tamlim huina mengkelok ame inai alang hipun anak alang uhala pelesa STPM 2025 menghadau nuh dalo pelesa resort dalo ti menghadau nuh dalo ginang resort dalo ti ajimai hati pelusaya 26 duman 2026 hatiga tedopat matoh mempukun peluji junang jihma awik lo su mengawan sekolah ti dengkan nuh dalo anak lo ti dunia ginang resort dalo ngejeloh SMS repah khidmat pesanan ringkas hati kalau dengalung STPM wahanan jarak kalau tena lubun tiki kalau ti onan anak kalau jarak ngeluak engkau tena lubun angka giliran dan lahu engkau ten tepla lubun G5 saya kita nak rendang maten mesej ni matoh mempukul 60 G ajih ma bemon ona mekelang hipun internet alang tua kalau deng nginang result kalau ti ngejeloh portal MPM hati kalau deng tepala https onan stpm.mpm.edu.my/stpmk mata mempukun pluji junang ajihma. Okey, nama kalang hipun internet alang tu apa ti ya. Jadi anana je info mani tamlim hui nama kalau amain alang hipun anak alang uh ala plesa STPM duman 2025 de. Jadi kerana aku sengkeritam tak kelang hijau lagu ala kenan Deli Amera hati langku mak nunah jadi tudo bayar.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

program Sarawak Kusayang Siripat Redong Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Tapit. Berang masam aktiviti dong nyedia di samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redok Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemat mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

0: YFM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Pukul 7 ke menu. Selamat Malaysia Madani Semengas Neti Puan Puan Aja Inya Islam Sarawak Duk Pinta Pigatu Pimintar Tina Pigarak Pemancang Nek Sarawak Silung Negap Pemancang Wilayah Utara Penyimak Kerega Bahan Binaan Kesan Krisis Global Pekarati Masih Dapat Dognurus. Selamat kami anu bersama dengan aku Brian Jangan Dagah The Community Mesu YFM Bidia. Inya Islam de Sarawak dok pinta nama pemandai dengan daras sua de pemancang negeri tinana nyamah kinyam pemaju. Premier Sarawak de tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang semangat hijrah perlu tinan geras atur nura pengubah teknologi ekonomi dengan hong tarun. Inya Islam kai patut bedaruh de kai ngeban penguntung sebab agama tinan puun kadeh kaum de maju beradat dengan damai. Namanang pendidikan berguna tinan kada tak bau bersaing de ekonomi bau. Dan berhenti wang nyamut mahal hijrah peringkat Sarawak sewa semengempat pat rumah hijrah demiri. Majlis Gunupan berayang di Pertuan Negeri Tun Pensri Dr. Junaidi Tuan Kujapar dengan asalna Tuan Puan Datuk Tinggi Pauzia Muhammad Sanusi. Cemerlang bidang penyelidikan semikonduktor elektronik dengan tenaga boleh bau Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kudni Sahari layak terima anugerah pencapaian penyelidikan dengan pemancang beranu penyambut mal hijrah peringkat Sarawak semengempat pat rumah hijrah demiri. Naterima duit RM10,000 bersama sijil dengan entian hasil kerja di bidang penyelidikan masuk lebih semengsewa demerimpas. Dr. Siti Kudni, jaji pengarah Pusat Keusahawanan Unimas dengan pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Unimas peluah 100 semumahi jurnal penyelidikan sementara harta intelek serta ini paten dan pemancang teknologi. Dibedahan pesilung komitmen di bidang semikonduktor dengan tenaga boleh dibau dan nyukong pemancang ekonomi Sarawak. Ukas Pulau Report Sarawak Ombudsman ngajar sejarah dok terima ahli jaji ahli bersekutu sebungas Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF. Diiktiraf tanggungjawab tinan negap tadbir urus dengan integriti pentadbiran dan peringkat rantau ti. Pinetap tunah de masa kudung ahli penuh SEAOF de Manila, Filipina. Nyaksi penyugon sijil neg Ombudsman Sarawak. Ketua Ombudsman Sarawak Datuk Sri Abdul Gapur Sarip menang pitangah percaya neg mandat serta hala tuju institusi negap kerjasama serantau bika tabi urus dengan perkhidmatan awam. Majlis duk saksi beda gapit Menteri Dopis Premier Sarawak Ombudsman dengan integriti Datuk Dr. Juanda Jaya dengarun perintah Sarawak ngekat integriti dengan ketelusan pentadbiran.

Ya, Ragu Brahman Adi, Dr. Muhammad Syiah. Ragu Adi Dena Jawab Bingung DP. Jadi, tak tinggal di report gaya anu tak ti ina yang tipu sopukor pat singumi anu tijah diki gaya anu sok kak ngengaru mati neka warisan-warisan sepagi diki ujian agi rebu di kudu-kudu kawasan di RBC di Gedung Serian Semarahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Nga Bintulu Bikin soana menis di Kuching Miri Nga Limbang ke Gerumang Raut di kawasan Raut Sarawak di bergantung biasa 0.0 meter ke sebab poh so parat ke Tenggara di Raju Riasa Semang dekat 20 km di jam ke menega yang suhu puan ke takah peras ini biasa 24 dekat 24 darjah Celsius. Jadi ini ina report di 20 pada Office Meteorologi Malaysia.

0: Yusuf dalam Utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota Blok Ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So,

0: pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua.
1: Saya lebih pada minum air lebih lah.
0: Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke, boleh buat kerja malam.
2: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Ah, kita kurangkan je.
3: Saya satu family memang tak beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
4: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
6: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 secara langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
6: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Anoti ngasuas memperi 66 penghulu Tawis Lee dok setu jadi pengubah Menteri Sarawak Adi Bau. Upacara kakat supa dok naik dijewin Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapi, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching Sarawak. Sungguh upacara atik ngesah penyetui sungguh mena yang amat berhormat Dato Stephen Kalung Ningkan, pengubah Menteri Sarawak Ditika Ana Gibabel Gibayuh Pasan Jawatan. Kerja setu penghulu Tawi Dok Nai Ripas Den E Dok Setuju Derem Udung Majlis Kebangsaan Perikatan Adik Dok Ngatur di Kuala Lumpur ngas mengenam Anu Beranjun Suas Mengkri 66. Ripas Udung Ana Dok Nai yang amat berhormat Dato Stephen Dok Nyentipuh 24 jam impasan jawatan Pak Adep I Abah Naismena Adi Mataban Ka Situasi Munana. Anoti dalam sejarah dosen sub-seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

program Sarawak ku sayang Siripat Redongato so anurima 26 neg anu minggu 26 Jun 2026 di bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga bege dingin. Program taruh anu-anu Red Dog Kuka bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyah kebet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Nakit ingat, manyah ngapa atas suatnai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah, sama neku nakap ikan di kawasan rau teris beken dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur seramat teris. Kemaya tak puan pasal teda aktiviti menatik begaut naik pengadu. Telefon 0-26-ni-ni-mai-taru-taru puan kah talian kecemasan PRI-PRI-PRI. Sama-sama hak tak jaga kedaulatan ngak atur seramat kawasan rau ta. Pilih pesan hati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia ngak Australian Border Force.

Diselung lagi agah de berpagi ti. Taman dengan Museum Lombong Emas Iratuna de Bau. Cadang projek dina de peringkat pemangan proses reka bentuk. Ahli Dewan Undang Negeri Tasik Biru Datu Henry Herjineb kongsi penerang ti de Facebook menang projek biungkos mengerima juta ringgit. Tuna de kawasan 6.4 hektar de Pasar Bau. Nemenang projek sewa 2007 lamat ngunah sebab projek penyusah tanah dengan proses kelulusan reka bentuk dengan aspek teknikal deken. Ini projek pencuba seni geologi rawatan sisa cecair sagu tuna de kampung Tabo Muka. Crown Research Sendirian Berhad de Facebook menang projek tenaga bau serta kia sumber masuk sisa industri sagu. Projek naya tambah sagu seningce peluas biogas dengan biometana. Ti berajah dengan agenda ekonomi kitaran, teknologi hijau dengan segan karbon Sarawak. Pasal kedua projek ngada gas dan nenek neg da boleh duk bau neg bala komuniti da kampung Tabo, kampung Teh Mukah dengan dorongan inisiatif projek rakyat. Projek ti bukti sisa industri sagu dapat dengan sumber tenaga

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
3: Pukul 7:30 pagi.
4: Sebungas temutik pun-pun abar. Agama penyepuan doh teknologi. Gorak Sunis Onu, Sarawak. Perintah persekutuan ngin 2.7 bilion ringgit sampai masang bahagian kapit. Ekonomi kitaran doh pimasang mampan projek pingsubah loji ngubat liliak pin sagu oboh masang di muka. Selamat pagi bersama doh kelini jemaah nabar pagi YFM Bidoyo. Demutik tongan abar. Nyai Islam di Sarawak obah mitia nakit nunda pingajar agama. Barada munok tong mesti ge tapod kanyat odope dua perubah dunia saat notap Sarawak tapod masang jadi negeri maju dua senang. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang gaya dunia adin modoi totu demorot perubah gaya onu pinusah geopolitik baya pimasang teknologi dari kas. Bitu nak duit ino ratus mesti bersedia nurak perubah ino do bijak pakai teknologi saan pi utung bisama. Dan masa de sama, nama pingipuan duah nunak pingajar agama saan ngejoin pinurak-pinurak masa dijoin. Ia sebeniti takah rami maal hijrah, takah Sarawak dimiri. Premier Sobot Gehnang, Sarawak kitubut togap di takah antarabangsa selepas jadi lokasi sebungas kluster perindustrian palihan TIC dari buat inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Itih nak Sarawak dang uruk taruh peperi kluster perindustrian seluruh dunia dengulu perubah industri dua palihan tenaga. Itih pikiran pikungang Sarawak mulu perubah ekonomi depakai tenaga bresi, teknologi bau, doh pi masang mampan. Dan semong ni, on bulan tih sodie, peritah moktajoh TIC Bintulu, yoh no desbungas Malaysia, dan libat kerjasama peritah persekutuan, dua negeri, bayar kudu-kudu agensi, luar so pihak industri. Perintah persekutuan menyukat 2.7 bilion ringgit saan penu projek pimasang di bahagian kapit. Dan penggunaan di Facebook Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Natalingginang suka belanja ino mo'oboh ngin detian taruh sowak setengah deropas. Gudak so projek depan naik iyo reh orang mopang Sungai Batang Rajang so nanga Semaram nog nanga Seranau. Projek abanay dang tarufasa, dumorot na gimatan motas Batarajang, sinok nangayong. Pakiblanya sinok, prii ratus juta ringgit. Ruas ina projek na ipun opis poliswatas kapit na bau, college, profesional mara, kakataka hospital kapit, baya kudu-kudu projek oranaya dua infrastruktur debokon. Ia dijadi ke ahli paliman kapit Arab semangat kerjasama dupan rakyat kitubu togap sarobi bogo projek pimasang tapod obuh ponung. Pimono projek oran morot kampung limpahku Pinang di Limbang ngijaka ia jadi pigorak pimasang sosioekonomi di kawasan ino. Nuna pinorang di Facebook opis parit dua pimono Sarawak projek bitokot 170.25 juta ringgit ino mobohi bonar opis menteri kemajuan desa dan wilayah bimono motajoh ononi dropas dua ngijaka siap dang bulan nuam soa 2020 koda sok komponen projek temurat orantar omu semongpat poin moi kilometer bayat taruh gimatan konkret. Orang Inotia yak nyambung Kampung Bulantak, Kampung Limpahku Pinang, Sekolah Kebangsaan Limpahku Pinang, dua kawasan Desinoke, Nudu Orang Ayu dan Nuju Pasar Limbang. Adinti ratus di kawasan ino masih pakai pengangkut sungi, saan odi mirih barang, dua pakai perkhidmatan di Pasar Limbang. Projek kakak takah dua namah omu orang sok Beron Map di Padang Beron Orang Kodit, Store, Pot Barrio, adin mo 25% dua ngijaka siap dang bulan semong, soa iti. Gapi Menteri Dapis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Kalanang, projek inohman beranya 20 juta ringgit. Ioh nang, odopi munasotin, dua pimanu projek. Komponen projek melibat kerja nama Ombu Orang Beron Map sok 255 meter jadi 330 meter bayatar bau orang doma. Luasina tempat parking belontong obo nama ge nama paguh pagar bayi pemuda tempat parking motokar ratus. Ia bisa ya asa projek mesiap operasi pemenuruan pasar di Sarawak tongnya robih teratur.

Ditubuk duah abar. Taman duah museum lombong emas ngejaka oboh nai dibau. Cerengan projek ino adin mok ditakah pia buat nai tukua. Dang pingunangan di Facebook, Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jinepnang, projek bitokot semong 5 juta ringgit ino, ya oboh masang di kawasan Kira 2.4 hektar di Pasar Bau. Ia mau cadang projek ino dang sewa 2000 semongju pak pimonue. Oboh nango stigar isu tanah do proses ni bonar tukuah bay aspek tenika debokon. Ni projek pingusuba yoh noh loji gubat piin liliak sagu oboh masang di kampung Tabo Muka. Dang pingunang di Facebook Crown Research Sendirian Berhad, projek ino yohre inisiatif sampai masang tenaga di tapot oboh pibau bay proses umang industri sagu. Nyurusuk projek ino toko tamah industri sagu tapot oboh namah nyurusuk pengeluar biogas duh biometana beramah duh agenda ekonomi kitaran teknologi hijau duh pimasang rendah karbon Sarawak. Fasa kedua projek yuh residia gas saan bitonok duduk komuniti di kampung Tabo duh kampung Teh Muka diri buat inisiatif projek rakyat. Pimujur projek ino yak pikiran umang sagu tapod oboh pakai saan peruah tenaga bresi duo mampan. Pimasang ekonomi negara kita buka pimitiak saan pikroja de ogi pimanai takah bigatung dang sektor strategik. Gapit Naib Chancellor Har Ehwal Pelajar dua alumni Universiti Teknologi Malaysia Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat nang sektor ino dekodak teknologi kecerdasan buatan semiconductor dua pusat data demurat geh tenaga detapod oboh pibau ekonomi digital dua kilang depakai teknologi begatung. Bitu nak duino statistiknya doi kroja di negara iti doi nya apakai saat ninga peluang kroja bara graduan institusi pendidikan takah bikatung pak tapot nya ninga so realiti sebonal pasaran buruh doh pimasang ekonomi negara. Sarawak water jurah naik operasi bresi pipe in demo oda kudu-kudu kawasan di Kuching terima piin koru. Dang pinorang Sarawak wa tenang kudu-kudu rakah mo oboh mit bituna dua bitamah pingadu do oboh terima buran iti. Kroja prati debonai mo pikiran piin pipe di kawasan demuno adin mo makin kining. Kiang pengadu tong mo makin kurang dibanding minggu lepas. Sarawak Watanang piin koruh oboh Bisaya stigar toki piin dang sistem pipe bituna dua perubah pimono piin bae proses ngatur penyedia piin di kudu-kudu lokasi. Pak sungguh isu inoh doi ngelibat pinusah proses ngubah piin di loji Batu Kitang. Ngan kongoma sabar kubasa bau pun puna. Agama, pingipuan duah teknologi, gorak, sunis onu Sarawak. Perintah persekutuan, ngin 2.2 bilion ringgit sampai masang bahagian kapit. Ekonomi kitaran dopi masang mampan projek pingisuba, loji ngubat lili api insagu, oboh masang di muka. Dan itu abah YFM dari Dabo Sidia da Rosita Ampong Dabo Nukar Kang Sinabau da George Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, do salam Malaysia Madani.